Ya mujiba da'wati al-muttarrin, ya rahman ad-dunya wal-akhirati wa rahimahuma. Ya

0: wannan jarin fakar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gurin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba tare ba da ni
1: ai na fada maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar
2: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: bijirarren tari tari ne wanda yake bijire wa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi
4: Lani ina
5: Rahmani
6: Rahmani
5: Rahmani Rahmani Rahmani Rahmani Rahmani Rahmani Rahmani Rahmani Rahmani Rahmani Rahmani

0: mita 97.3 a zangon FM Rama radio.
1: Ina makomarmu.
2: Wai ina makomarmu.
3: Matasa mecece makomarmu.
1: Yara manyan gobe ina ce makomarmu.
3: Ina makomarmu. Ya rediyo Rama ya kirkiro domin samar da zauren tattaunawa a tsakanin masana da masu nazari akan al'amuran yau da kullum. Da dukkanin gidan rediyo Rama farin cikin al'umma ne ya shirye shi da mita 97.3 a zangon FM. Ranar Asabar da misalin karfe 4:30 da yamma.

0: dari in na raba ku da su. Sarki ya dube shi ya ce yo ga abin mamaki, menene sulle 100 kuma sulle 10,000 ma an kana so sai in baka, kai dai mu rabu da wannan bala'i. Sarkin Musa ya ce to madalla, ya sa wata irin mabusa bakin sa ya ta busa yana yawo cikin gari rariya rariya, sai ɓeran nan suka ta fitowa ko ta ina suna bin sa turururu, waɗansu manya, waɗansu kanana, waɗansu tuntun, waɗansu kyamas kyamas, ga waɗansu jawur, waɗansu fari fat, abin har da shudda da rawaya, kaga waɗansu ruku-ruku da ciki, waɗansu ko ga ƴaƴa kanana ke biye da su. Sai tsalle-tsalle suke suna ƴan kuka tsuyi-tsuyi kamar suna fara'a da wata bishara. Da ya kwashe duk sai nufi kogi yana busa suna biye, mutane na kallo na murna. Da isa sa bakin kogi sai fada cikin ruwa yana busa. Ɓeraye kuma ba san sa'ar da suka bi shi ba, duk suka mutu cikin ruwa, sai ɗaya kaɗai ya tsere. Mutane suka ce wa juna barka, a tsaya ma a faɗi farin cikin da mutanen garin nan suke yi da rabuwa da wannan bala'i ya zama ƙawayanci. Da sarki ya hangi sarkin busa na dawowa, sai ce wa mutane kowa ya koma gidansa, su kwaɓa ƙasa su lulluke ramummukan da ɓera nan suka jiggina. Da sarkin busa ya iso, sarki ya masa godiya ƙwarai. Sarkin busa ya ce to madalla, sai ka cika alƙawarinka ko Allah ya baka nasara. Sarki ya ɓata fuska ya ce a ransa, to yanzu in na bashi sule ɗaiɗai har 100, to ni yaushe zan tara kuɗin in ina haka? Ɓeraye dai ne ganin idon kowa sun mace, ba su ka komowa. In ma ba zarinsa ba ɗan tsoho da shi tuk haka, me zai da sule 100? Ya duba sarkin busa ya ce, ai da wasa nake maka da nace zan baka sule 100, ashe kai baka san wasa ba? Ga dai sule 15 sun ishe ka, me za ka yi da kuɗi da yawa ga shi ka tsufa? Sarkin Musa ya harari sarki ce, zancen banza, kai din baka tsufa ba da kake alkawari baka cikawa? In ma za ka bani in kana bani in ci gaba, ba a kanku na fara ba. Sarki ce, in ba rashin hankalinka ba yanzu da isowarka har kai aikin sule 100 ko 15 din da nace, ai dan daɗin girma na ne, in an biki da diga ne ni ko uku da sisi baka ci ba. Dokotin da safa har la'asar mutum ke aiki a bashi sisi, balle kai yanzu. Sarkin Musa ya ce, in fa baka bani abin da kai alkawari ba, yanzu na sake mu busa, kaga kuma abin da zai faru. Sarki ya fushi ce, sake mana? Mu za a ci da burga? Sai ka ce ba mutanen birni ba, wanda ya mutu banda Allah wake iya rayar da shi? Sarkin Musa ya ce, ko ni ban ce ina iyawa ba, amma kaga abin da zai faru. Sai ɗauko ta mabusa ya fara busa, ya shiga gari titi titi na busawa. Sai yaran gari duk mai iya tafiya tun daga mai shekara 3 har 10 suka yi ta fitowa suna binsa da gudu, suna tafa hannu suna rawa. Wani yaro mai ɗan dama daga cikin 'ya'yan sarki ya riƙa ba da waƙa, sauran na amsa baki ɗaya. In ya faɗi ta farko, su kuma su faɗi ta biyu, suna cewa, ku zo ga daula wa zai ƙi alo alo mu ci daɗi, kowa ya bari ta gota shi alo alo mu ci daɗi, tuwo nama sai mun ƙoshi alo alo mu ci daɗi, nono da zuma ba mai zari alo alo mu ci daɗi, sulki ran sallah ba datti alo alo mu ci daɗi, zagi mari mun huta shi alo alo mu ci daɗi, aikin wahala duk ba ma yi alo alo mu ci daɗi, alo alo mu ci daɗi, alo alo mu ci daɗi. Mutane ba su san abin da suka yi da sarki ba, suna tsammani wasa sarkin busa ke yi da 'ya'yansu. Sai suka tsaya suna dariya su ga ikon Allah. Amma da suka ga ya nufi kogi, duk sai ransu ya ɓaci, suna tsammani zai faɗa ne. Da sarkin busa ya fita bayan gari, sai ta san wani tsauni nan kusa da gari, sarki da mutanensa na tsena kallonsu. Sarki ya ce a ransa, na san dai yaran nan ba su iya hawa wannan tsauni, na ga yadda zai yi da su. Ko da sarkin busa ya isa gindin tsaunin, sai mutane suka ga tsauni a buɗe. Sarkin busa ya kutsa kai ciki, duk yaran nan suka ɗuri bayansa. Da suka shige duka, saura ɗaya da aka bari can baya na ɗingishi, sai tsauni ya rufe. Mutane suka yi ta kuka saboda ɓatan 'ya'yansu. A cikin yaran nan akwai 'ya'yan sarki su huɗu, su ko kenan gare shi, duk suka ɓace. Inda Allah ya kyauta wa sarki, da yake mutane ba su san rashin tsaida maganarsa ta sa wannan abu ya faru gare su ba, da sun sani nan take suke halaka shi duk da zuriyarsa. To gashi kuma duk nasa sun ɓace, balle a ce wani makirci aka kulla da shi. Da uban yaron nan mai ɗingishi ya ga abin da ya faru, sai ya rugo ya zawo ɗansa yana murna. Aka tambayi yaro, me yasa suke bin mutumin nan? Yaro ya ce, ai mun je na cewa mu biyo shi duk abin daɗi na duniya ya bamu. Ya ce akwai tafkin zuma da nono mai tasha, ga nama soyayye da dafaffe, wai inda zai nuna mana shinkafa ba a maganata. Ni yanzu duk baƙin ciki nake yi da aka bani baya, yanzu suna can suna cin daɗinsu, ni ina nan. beran nan guda uku da ya haye sai tafi iske waɗansu beraye can ba irin waɗannan na bala'i ba ya rika ba su labari yana cewa ba ku sani ba na karancin dadi a can ketaran rafi wani mai busa ya tara mu zai nuna mana inda daddawa take banza ga nama ga mai ga abinci iri iri ba mai hana ka ce yace wajen nan da zai nuna mana ba a taba sanin akwai wani abu wai shi kare ba balle kyanwa karama alaki zai isa saura kadan sai ni na fada cikin ruwa yanzu ɗan kwana na tun sanyi kiba ni rashin sa'a ya sani na tabe saura suka yi ta cewa Allah sa wata rana mai busan nan ya zo nan kasar ya tafi da mumuwa sarki baza mutane cikin duniya ko a samu labarin ya bulla wani wuri da ƴaƴansu aka yi nema ko labari suka gaji suka dangana manyan gari suka ce kai ba ku sani ba fa sarkin nan ke da duk wannan gashin tsaya tunda aka halarci duniya kun taba kodin inda irin waɗannan al'amura suka faru saura suka ce a lalle in ba ta san masa mukai ba har mu kuma zai sa a halaka mu sai suka tare suka tafi gidan suka kunna masa wuta mai gari ya fito da gudu suka bi shi da jifa suka kore shi garin ya fita tsarara iyalinsa ko suka fidda su kowace ta nufi gidansu suka kwashe dukiyar da ya tara da akwatunan kuɗi da ya jibge suka kona gidan don kada sabon sarkin da za su yi ya kwashi ciwon wancan na tsiya ka ji abin da ke aukuwa ga mai yin alkawari baya cikawa Musa ya duba ya ga wuri ya yi haske a shi har rana ta fito ban sani ba sai cewa aku na ji abin da ke aukuwa ga mai alkawari baya cikawa to me ke faruwa ga irinku masu hana a cika alkawari mai tsaya a garin jiran amsa ba sai shiga gida a fusace da azahar ta yi waziri ya kira tsohuwan nan ya mata kwando goma na zagi don har yanzu ta kasa dabarar da za ta yi ta fito da Musa tsohuwan nan ta ce kullum na kokari wani dan aku gare shi mai tsaye da shi da labaru koyaushe har gari ya waye waziri ta ce mangare ta ce tunda baki da wutar dabarar da za ki wayance dan tsuntsu tafi yau na sa wani sai kira bawansa barakai wannan da ya aika wajen sarkin sana'ar kwanan baya ya gaya masa abin da yake so da kuma yadda aku ke hana Musa zuwa da labaru barakai shi ne irin na mata ya tafi gidan sarki ya tarar da Musa inda tsohuwan nan ta masa kwatanci ya masa maganar Mahmudu na tare ga Allah ya ce wai Mahmudu ya ce a gaya masa tunda baya kauna zuwa su gana shi ma ko lahira kada Allah ya gama su Musa ya fashe da kuka ya ce kullum na son tafi dan akun nan ke tsaye da labari ka ku sarki ya ce in ne wani abu ba da na shawarce shi ba bai yadda mun ba duniya da lahira barkai ce dan dai wannan dan tsuntsun yau ka ta nan zan kwana da mun ji bayan nan sun yi barci mu je tare ka sallama akun in hana shi tsaye da kai Musa ya ce da kin kyauta dan yana tsammani mace ce suka zauna nan har barci ya share bayan da ke zaure suka tashi suka nufi wajen aku koda akwai hango su tafi su biyu sai gane barakai namiji ne ba mace ba ce saboda haka kafin su iso su yi masa wata magana ya riga su ce dan Allah ya labai yau ka tafi ni ba na iya baka wani labari duk inda kake son zuwa ka tafi barakai ya duba akwai ya ce ko baka ce ba dama yau ba mu son wani labari naka akwai langabe kai kullum sai tausayi ya kama Musa ya ce masa me ya same ka yau akwai ce tunani nake yi da yake Musa baya sanyewa a kunnan abinda zai motsa masa rai sai ya tambaye shi tunanin da yake akwai ya ce ina tunanin abinda ya faru ga wani masassaki ne wanda ya kokari ya tara fiye da abinda Allah ya bashi Musa ya ce wannan masassaki ya ja wa kansa halaka akwai ya ce da ma ka ji abinda ya same shi ai da ka san lalacewar ba ta da iyaka bai tsaya a koce ya faɗi ba sai ya fara kowa ya kokarin ya samu fiye da abinda Allah ya nufe shi da shi ya ja wa kansa lalacewa domin wai akwai wani masassaki a katako yana da ɗansa mai shekara 5 da haihuwa sunan Talima kodayake an san yaro a kan san tambayar komai ji ko ya gani duk da haka san tambayen Halima sun wuce kima wata rana da safe uban na zaune na sassaka wata kujera sai Halima ta shigo ta ce masa baba inda ta ga Musa ta ce mata kyanwa ashe bata san sunanta ba ko ta sani kenan kafin uban ya bayyana mata da Musa da kyanwa duk ɗaya ne sai ta sake masa wata tambaya ta ce baba kawo ya ce wai akwai giwa na yawo nan sama ita ce ke yin fitsari da damuna muna cewa ruwan sama gaskiya ne uban ya fashe da dariya zai bayyana mata ba gaskiya ba ne sai ta ce baba wai kai ma in na ce ta haife ka uban ya ga za ta hana shi aiki da surutu sai ya ce mata fita waje can ki yi wasa da yara sai ina kare ki dawo sai ta tashi ta ruga tana fita sai ta ji yara na bin wani wada suna cewa malam dogo malam dogo Halimu ko wanda karamba ne ya jata da ganinsa sai ta tsaya daga kofar zaurinsu ta ce malam dogo ka zo baba na kira malam dogo da yaji haka sai nufo zauren Halimu ko ta ruga zaure wajen ubanta ta rungume shi tana kuka tsammanin ta wani dan sanwo da wadan kirata a bayansa duk ba komai ciki sai in yara kamata malam dogo yazo ya durkusa gaban masassaki ce gane yar matan nan tawa ta ce kana kirana masassaki ya kawo sadaka abinci da gora da kwabo ya bashi yace tunda Halima ta kira ka ai lalle in sallame ka malam dogo ya gode ya bude sanwo ya fitar da wata yan nakiya da aka bashi sadaka ya mika mata ta ki karba dan ita ce ga musu ta fari daga nan nan kullun kuma in zai wuce sai ya biyo ta zauren gidan in ya ga Halima a waje ya bata dan wani abin da ya samu sadaka tun tana gudu yau da gobe har ta saba da shi ta rika tsayawa tana karba da ya ganta da zai zauna ta hau bisa kafarsa suna wasa in ta fara irin yan tambayoyin nan nata na yara sai shi kuma ya rika bata amsa irin yadda ya kamata in ta tambaye shi me ke cikin son hanka sai ya amsa mata tuwo da nama da sukar in ta ce ina innaka sai nuna ungulu ko shirwa ya ce ga ta nan tana tashi sai su bushe da dariya duk sa'ar da yarinyar nan ta ga ungulu ko shirwa sai ta ce ah ga innan malam dogo ta dubu wanta ta ce inna ke ba ki iya tashi kamar innan malam dogo uwar ba ta ko kula da ita in ta fara tambayar ta suna na haka ashe wadan nan wani mai sihiri ne ba sani ba wannan sai zo wurin masassaki dauke da yan kayansa duka ya ce na yi niyya yau zan koma kasan mu amma in Halima ta tambaye ka inda nake ka ce ni ma na yi fuffuke na tashi kamar innata dan kada ta kuka kullun ku ce mata zan dawo gobe masassaki ya bakin ciki dan yarsa ta rasa abokin wasa ya shiga gida ya dauko wata tsummar riga ya ba Halima ya ce ta kawo malam dogo a zaure yarinya ta jawo riga da gudu ta kawo masa ta fada jikinsa tana murna malam dogo ya dube ta duk idansa suka cika da hawaye domin sabo da zauna nan har magariba da suka yi sallah ya ci abinci sai kira masassaki suka fita bayan gari suka tafiya kamar loko guda cikin daji sai suka kai ga wani dutse da suka isa wada ya dubi masassaki ya ce ka san an ce soyayya gaman jini ce ko ba haka ba masassaki ya ce haka nan ne wada ya ce to tun da na zo garin nan ban ga wanda jini na haɗu da shi kamar yarka ba Halima tun da tana tsoro na har kaga yanzu ba wanda take so da gani irina komai ta ci ta rage mu kai kuma ka nemin alheri iyakar gwargwado saboda haka ni kuma zan saka maka ko da yake kana gani na haka a wulakance dan in jarrabu mutane shi yasa na wulakanta kaina nan kasar duk kafin ka samu wanda yake al'amari da aljanu kamata ka dade ya tsuguna ya tara yan hakokuwa ya debi ganyayen kan dutse ya turare masassaki ya rike baki ga al'ajibi da haƙi ya tashi sai malam dogo ya dubu dutse ya ce fayau bude dutsen kudi nan da nan sai dutse ya bude da budewarsa sai malam dogo ya dauki wata yar fitila nan rataye cikin dutsen ya kunna masassaki ya duba cikin kogon dutsen nan ba abin da ke ciki sai karfe jawo
1: wannan jan baka har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga kuma daraja nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba tare ba da ni
2: ina fada maka ka je asibiti a yi maka gwaji don a tabbatar
3: gwajin kyauta ne
2: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha ne
1: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taɓa yin bijirarren tari
4: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta ɗauki nauyi
5: Ina kwana Oni and Banana Connect.
6: Hello, hello, 7790.
5: Yawa,
6: kai wata kace allura za ta tafi har kwakwalwa ta? Shin ga hakan gaskiya ne?
5: Oni and Banana Connect.
6: Eh, to ina kasuwa. Sai ƴan uwar matar makwabcina ta ce, matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa, mazajen su za su daina son su?
5: Oni and Banana Connect.
6: Ni ce kuma, goggota ta ce, idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na, mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na. Shin gaskiya ne?
5: Oni and Banana Connect na nan don duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da ƙwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci, kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo saƙon WhatsApp ta 090-97-133-400 a yau.
7: Oni and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya.
8: Yeah.
3: Musa, Musa, wanda kake wanki wa cin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci.

0: kasa yake, kuma tunda ya san komai kuma yana ganin komai, kaga kenan zai yi sakamako duwar gwadan, zai yi kowa sakamako gwadan aikinsa, tunda ya san aikin kowa. Don haka ba zai bashi kasa da abin da ya cancanta ba, ba zai bashi kasa da abin da ya cancanta na sakamako mai kyau, sai ma dai ya kara masa. Shi kuma wancan da ya yi zalunci, to shi ma zai samu sakamakonsa ne gwargwadon laifinsa. Ubangiji ba zai cuce shi ya yi masa sakayya akan laifin da bai aikata ba, zai saka masa ne akan laifin da ya aikata, don ya san da wannan. A nan Allah ya ce wallahu basirun bima ya'maluna, aka ambaci aiki al'amal, saboda al'amal ya kunshi wato ba ce wallahu basirun bima yaquluna ba, sai ka ce bima ya'maluna, saboda al'amal ya kunshi amalul qalbi wa amalul lisani wa amalul jawarih. Akwai aikin zuciya wanda shi ne kuduri, abinda mutum ya kudirce a zuciyarsa Ubangiji yana sane da shi. Sannan ya kunshi amalin lisan, aikin harshe shi ne furci, abinda mutum yake furtawa shi ma aiki ne, Allah yana ganinsa. Sannan ya kunshi amalin jawari, ayyuka na gaɓoɓi, abinda mutum yake yi da gaɓoɓinsa shi ma Allah yana ganinsa. Hakanan abinda mutum ya bari bai aikata ba, shi ma Allah yana gani, ya san abinda ka bari dan Allah, ya san abin da ka bari don kana tsoron maganar mutane, ko kana ganin idan mutane ne ya sa ka bari, duk Allah ya sani. Sannan Allah ya ci gaba da cewa
1: laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa yuallimuhum alkitaba wal

0: يا جماعة
1: الله يجينا تتمنى الله على المؤمنين حقيقة الله ياهي بيوة حقيقة الله ياهي بيوة المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم lokacin da ya aiko musu da wani manzo daga jinsinsu yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim yana kuma tsarkake su wa yuallimuhum alkitaba wal hikma yana koyar da su littafin Allah alqur'ani wal hikmata da hikima wato sunna wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin kuma lalle su sun kasance gabanin aiko shi suna cikin bata mabayyani wannan aya ce babba wacce take fito da hakikanin baiwar girman baiwar da take cikin aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam girman kimar da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa duniya ta kunsa aya ce da take nuna irin babbar falala da ubangiji subhanahu wataala yayi wa dan adam kai yayi wa halittu ba duka ba dan adam kadai ba da mutum da aljan da sauran halittu dabbobi da komai da ka sani girman baiwar da Allah ya yi wa waɗannan halittu ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama dan ya gina al'umma ya gina wata al'umma ta musulmi ta hanyar ba su ilimi ta hanyar yi musu tarbiya ta hanyar dora su akan gwadaban da za su shugabanci al'ummomi da zanto su ne suke da shugabanci a duniya ta hanyar yadda za su jagoranci al'ummomi su cire su daga bata wanda yake mabayyani zuwa ga hasken shari'a hasken imani hasken musulunci wannan babu shakka wani bayani ne mai taba zuciya kuma mai zurfin gaske da alqur'ani ya zo da shi dan ya suranta mana irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya mauna al'umma baiwa za mu ga wannan bayanin ya shine ƙarin bayani da ya biyo baya bayan an gaya mana abin da ya faru a yakin Uhud da irin yadda wasu daga cikin sahabbai da aka umarce su su tsaya a inda aka umarce su su tsaya amma saboda kwadayin ganima da wasu suka sa a ransu ya zanto sun saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama sun shigala da shin shigala da tara ganima har abin da ya faru yazo ya faru wannan aya ta zo domin karin bayani domin ta zanto kamar ta aliki akan wancan lamari da ya faru sannan akai maganar gununu wanda shi ma taba wani abu ne na dukiyar ganima tun kafin araba wanda wannan yasa aka samu wato matsala babba wanda ta jawo daga nasara aka samu aka koma rashin nasara domin da farko Allah ya cika alkawari kamar yadda ya zai bada nasara ya kuma bada nasara sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi'izni kun bi su kuna kisa saboda nasarar da Allah ya yi muku alkawari kun same ta amma da aka samu wasu rusar duniya ya darsu a zuciyarsu har ma suka shiga kokarin yadda za su kwashi ganima abin ya juye reshe ya juye da zuciya karshe daga nasara aka komo karaya aka dawo rashin nasara aka samu musibar mutuwa wasu suka ji raununnuka masu yawa a cikinsu to sai Allah cikin ikonsa da hikimarsa sai yake kuma ƙarin bayanin da ya biyo bayan wannan duka abubuwa da suka faru shine magana akan wannan sako babba da Allah ya ko annabi da shi wannan babbar baiwa da Allah subhanahu wataala ya kinsa ya cusa a cikin aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zuwa duniya babu shakka nan akwai jawo hankali ga al'umma da alqur'ani yake domin dasa wata tarbiya mai karfi a cikin zukata ya nuna musu cewa duniya a gurin su duniya a gurin musulmi bai kamata ta zama wani abin da za ta tsone masa ido ba duk ganimar duniya za a hada ta a tattara ta wuri guda dukkanin arzikin duniya a tattara shi wuri guda bai kai wannan babbar baiwa da Allah ya yi musu ba ta aiko annabi sallallahu alaihi wasallam su da suke cikin wannan ni'ima dumu-dumu dan menene za su yarda wani abu na sha'anin duniya wani abu na ganima har ya dauki hankalinsu ba su ga irin baiwar da Allah ya musu ba aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin su wanda yazo zai tunatar da su abinda suka manta zai sanar da su abinda ba su sani ba zai daukaka su daga kaskanci zuwa daukaka daga tumasanci su koma mutane su zama cikakkun mutane saboda haka zuwan wannan aya bayan kawo waɗancan labaran raka da suka da muka ji da wannan magana akan gululu da Allah ya yi kawo wannan aya ba ƙaramin jan hankali ba ne cewa kada musulmi ya manta ni'imar da Allah ya masa kada mu'mini ya manta ni'imar da Allah ya masa ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama a cikinsu kada wani abu na duniya ya tsone masa idanu har ya manta cewa shi wane ne a bayan ƙasa kuma wani irin baiwa ubangiji ya so shi da ita har ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya sanya shi cikin inuwar wannan sakon ya sa shi karkashin wannan sakon wannan baiwar da Allah ya yi ya zanto ɗaya daga cikin ƴaƴan wannan tafiya waɗanda za su mori wannan ni'ima saboda haka wannan ni'ima babba ce kuma a dalilinta dukkan wata sadaukarwar da mutum zai yi a dalilin tabbatar da wannan ni'ima da ba ta kariya wani abu ne kankani kowace irin sadaukarwa ce ya sadaukar da dukiyarsa ya sadaukar da iyalansa ya sadaukar da rayuwarsa gaba ɗaya ma a wajen kare wannan ni'imar da Allah ya bayar ba wani abu ba ne shi ne Allah ya ce laqad Allah ya buɗe ayar da lamu wadda take wadda ya ce lil qasam laqad da kuma qad lit tahqiq ya ce lalle wallahi haqiqa manna Allahu ala almu'minina Allah ya yi wa mu'mini baiwa idh ba'atha fihim rasulan yayin da ya aiko da wani manzo
0: Mita 97.3 a zangon FM Rahman Radio.

kuma su sauraro da alama abokin aiki wato lokaci ya kawo jiki wanda a wannan mako shirin ya dauki wani yanayi da muka sada ku da jawabai a yayin taron da mai girman waziri ya ziyarci matasan balantiya a karamar hukumar Gaya da suka gayyace shi kuma ya gabatar da jawabi da nufin yadda za a tunkari matsalolin da ake ganin suna cewa al'umma cewa a ƙwarya kuma kun ji yadda jawabin nasu ya kasance. Dole a daidai wannan gaba mu haɗa namu ya namu mu bar wa masu shirye-shiryen gaba damar shigowa su ɗora daga inda muka yi wa ƙarfi. A madadin mai girma wazirin masarautar gatsuwan sakataren gwamnatin jihar Kano Dattijo Alhaji Usman Alhaji da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shirin hususan jami'an da suke taimakawa wajen ganin shirin ya zo muku. Abbas Ali Soron ɗinki ke muna fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai mun sake gamewa da ku mako na gaba a wani sabon shiri na tafiya da gani. Assalamu alaikum.